0: Found listener from Targov East, Romania playing nearby sound. Sunday prayer. Candice DeVale, Romania by Mara 7, 110.
1: Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontul Pilat și a părtinit.